0: the amount. Adan Shebi Uha. I say, aye, Nikunu Adamfo. Enna, ye tone dro ewo bebia. Omo aye go de jumebi. Kalansi site ni adi. Na okoda konfo nochi. Na enyema esi yonu. Mamenis eda sobo mpao nini kuruno. Omo siye kase fadini tu ota neswa. Abra omu jid ni din ne peda omu jid ni din. No mdi ni din etu ota neswa. Sa din ne papa neswa frenes wa sorry.
1: Hallelujah.
0: Producer, yekwa kutie edi aba. Inko timra. Inko po yen sentrani.
2: Po nshira no onya okese. Mi dia dance ya dia she Kristo Yesu di eni onya. Eye mi kuna danfo.
3: Fam 95.7 radio. Radio for the Royals.